0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksel Stivli tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
2: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: comes to waiting.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
4: The Beat.
6: Radiometro.
4: Din lyd i App Store eller i Google.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som var flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
3: Radiometro.

0: For på selvsevik, det fra deg.
1: Hei, du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Iris hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
2: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Spør på Stelsjevik, det er den, Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: kanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En mann i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Jemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det er kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler, og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt, og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen, ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsykkelen uten å lykkes. Det er ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby i Fredrikstad i går kveld. Fornærmede behandles på sykehus, og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det er ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God morgen, god morgen. Nå er den litt over ni. Jeg er Lars, og her er vi, du og jeg, på en fin søndag morgen. Det blir masse deilig musikk da. Vanessa Carlton skal synge 1000 Miles, og så begynner vi med Billy Ocean, som jo laget mange variasjoner av Caribbean Queen. Men la oss ta den da, som handler om Karibien, så lar vi den europeiske og den afrikanske ligge litt.

0: Dette er deilig å våkne til, det ikke det? TV9, sånn cirka, jeg, Lars, og det blir både Morten Harket, Benson Boone og Aretha Franklin som de tre neste.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
3: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
4: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
5: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
4: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
3: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

Sleeping by the Spanish Steps Tonight, synger Morten Harket I denne nydelige låta fra plata Wild Seed 1995. Og The Spanish Steps, du vet hvor de ikke I Spania, vet du. Piazza di Spagna, det plassen foran, og så går det en trapp opp til Trinita dei Monti. Og ja, vi skal til Roma, ikke sant? Spanske trappen som ikke engang var betalt av en spanjol, men en fransk mann. Men hvis du noensinne får spørsmålet hvor mange trappetrinn det I spanske trappen, så skal du svare 135.

0: utover halv ti. God søndag morgen. Spice Girls heter Maroon 5 og Aretha Franklin. Det mye bra I dag, altså. Jeg skal gi deg noen unyttige fakta som du kan ha glede av utover dagen etter Darren Hayes, men før Tina Turner.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Insatiable, Darren Hayes på Radiometro. Vet du hva det betyr da? Ikke så lett å vite det, altså. Det betyr umettelig. For aldri nok. Ustoppelig. Utilfredsstillelig. Ja. Det mange fine ord på det der. Men jeg tenkte jeg skulle gi deg noe annet å snakke om. Det greit at jeg legger dette her I bakgrunnen? Det jo en fin morgenstund da. Her unyttige fakta som kan være morsomt å vite likevel. For eksempel viser forskning at du kan få bedre service på flyet hvis du har på deg røde klær. Og en av tre unge menn som har kjøpt seg motorsykkel har skjult det for moren sin så lenge det har gått. Potetgull den farligste maten å spise mens du kjører bil av en eller annen grunn. På andre plass kommer varm suppe. Jeg håper det I en kopp altså. Halvparten av alle ansatte sier at de ikke har en venn på jobben, det trist, mens 12% av menn grynter på treningssenteret og stønner og bærer seg, for de tror det digger damene. Jenter, dere vet bedre. Du kan forbrenne opp til 200 kalorier mens du ser en skrekkfilm, med mer enn noen annen filmsjanger, og I løpet av barnets første leveår blir det I gjennomsnitt tatt nesten 800 bilder av barnet. God morgen, god søndag. Tina Turner, I don't wanna lose you.

0: Miley Cyrus med Flowers etter Boys to Men og I'll Make Love to You. Det jo fint. Miley Cyrus, som nå har bestemt at hun ikke lenger som artist heter Miley Cyrus, men bare Miley som det. Phil Collins og Shakira heter det samme, og du får dem før nyhetene klokka 10.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: I Bodø er tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede er på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Jemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det er kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler, og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt, og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen, ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsykkelen, uten å lykkes. Det er ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God formiddag, da er den litt over ti. Jeg er Lars og begynner med ABBA, ja, denne timen. One of Us fra The Visitors, den er vel fra 1981, er den ikke det? Jeg tror det. Matchbox 20 rett etterpå med Unwell, og så håper jeg du er well og er klar for en rolig søndag uten for mye mas.

0: Unwell med Matchbox 20 på Radio Metro. God søndag. Unwell, ja. Ja, vi har jo opplevd at en av de aller største Dolly Parton gikk bort, og jeg må jo si, for egen regning, at Keith Richards og Willie Nelson har overlevd Dolly Parton. Det får meg til å stille spørsmål ved alt jeg har lært om rusmidler på skolen, det må sies. Du skal få All Saints og en fin en fra Sam Fender og Olivia Dean på Metro straks.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
5: Hit Radio.
4: Dagens hit.
5: The Beat. Heart.
4: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

All Saints med Never Ever på Metro på en søndag formiddag. Eller som en venn av meg sa forleden, jeg trenger ikke kroppen jeg hadde som 20-åring tilbake. Jeg vil bare at den jeg har nå skal slutte å introdusere nye funksjoner uten min tillatelse. Det ikke mye man krever, nei. Eller som Sam Fender og Olivia Dean muligens kanskje aldri har sagt.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Og det er fin formiddagsmusikk på en søndag. 3T Anything etter Train med Drive By og Cyndi Lauper. True Colors, vi tar det pent og pyntelig, jeg synes det. Generasjon Z, vet du hva det for noe? Det de som I 20-årene. Altså fra, jeg vel, fra tenåringer da, til slutten av 20-årene. Det generasjon Z. Jeg skal fortelle deres reisevaner etter Mary J. Blige, men før In Excess.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Show Percolator Family Affair på Radio Metro og sånn er det bare, ja. God formiddag, jeg Lars, og sa at jeg skulle snakke om generasjon Z. Du vet, de som i 20-årene, for å si det da. Vi sier at de i 20-årene, de det. Og den store reisetrenden blant denne gjengen kalles lore tripping. Ja, helt umulig å forstå hva det betyr, men jeg kan jo forklare altså at det betyr at man ferierer i små og litt rare steder. I stedet for å dra til Roma og Paris og London og Bryssel og Wien og alt dette her. Nei da. Det de skal på landsbygda til små steder som ikke nødvendigvis er så godt kjent. Det veldig positivt, synes jeg da. Jeg synes det helt topp at jeg har lyst til å utforske noe mer enn bare akkurat Eiffeltårnet. Ikke sant?

0: Together Forever fra 1987, Rick Astley. Dette var da han var helt på høyden og eide verden. Vi nærmer oss klokka 11 og skal ha litt nyheter. Jeg må jo bare fortelle. Mormor, vet du, hun var en skikkelig luring, altså. Hun ble ordentlig gammel og hadde noen sånne morsomheter, vil jeg si, i godt voksen alder. Som hun sa, et av favorittspillene mine, det er: tok jeg faktisk den pillen, eller bare tenkte jeg på å ta den? Og så kommer bonusrunden, da. Hva er verst? Dobbel dose eller ingen i det hele tatt? Hæ? Hva gir du meg? Ja, det er så gøy. Ok, du skal få Alicia Keys og Whitney Houston, og så blir det nyheter på Metro.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Du, Nå fikk jeg en lys idé her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Revnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Yemen sier at de gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God søndag formiddag. Da den litt over 11, og du godt i gang med dagen. Og hvis du vest på fjellene, så har du på deg sydvest og regnfrakk, eller klok og holder deg inne, for det møkka vær på Vestlandet, mens det ikke så hakkende skærent en del andre steder i Metroland. Vi begynner med Fine Young Cannibals, vi, på Metro.

0: Britney Spears, Every Time, etter Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy, det mye bra her. Billy Joel kommer, Taylor Swift, og Michael Jackson og John Mayer og Madonna. Og det jo søndag, vi må jo hente fram A-laget. Ja, det klart.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

Billy Joel med The River of Dreams på Metro på en fin, fin søndag, selv om været er skikkelig dårlig i vestlig del av landet da. Billy Joel, skal vi kalle han en rocker? Han var jo det før i hvert fall. En ny studie viste at rockestjerner hadde dobbelt så stor risiko for å dø tidlig som resten av befolkningen. Det jo ikke vanskelig å forstå. Forskerne mente problemet var så alvorlig at det å være rockestjerne burde regnes som et høyrisikoyrke. Ja. Men det gjelder altså ikke popstjerner, og Taylor Swift vel sistnevnte, skulle jeg tro.

0: Frozen med Madonna etter John Mayer, Last Train Home, ja. Og dere får huske på da, alle som i det øst-pøs regnværet på Vestlandet, at det mulig du synes du har en dårlig dag, men hør på dette da. Flyplassen i Wien, i Østerrike altså, har faktisk en egen skranke for folk som har landet i Østerrike, men som egentlig skulle til Australia. Det helt sant. Du amazed, det Lone Star også. Kommer straks.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa Handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabatteftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no. Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Det er fint det. En av de beste radiolåtene jeg vet om. Bruce Hornsby, The Way It Is, etter Ellie Goulding og Scorpions, så klart. Vi nærmer oss klokka 12 om nyheter. Det blir både James Morrison og Lucas Graham. Og så må du, som I stormen, ha det så bra du bare kan. Høres vi etter nyhetene.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen er fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne er omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø er tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede er på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God søndag, god middag. Ja, det er vel det man pleier å si når klokka er 12. Nå er den litt over, da. Dance with a Stranger og Kobe Calais. Og så skal jeg fortelle deg hvorfor det er lurt å lese en bok. En fysisk bok. Det er jo så inn i vinden det nå, å snakke om fysisk bok. Sånn er det.

0: Colby Kalhem med Bubbly etter Dance with a Stranger fra Midt-Norge. Der det, ja, det jo litt dårlig vær. Eros Ramazzotti, Quanto Amore Sei, altså låta som ikke handler om fisk, det betyr noe helt annet. Og så Bruno Mars, og innimellom der skal jeg fortelle deg hvor lurt det å lese ei bok.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

Quanto amore sei, Eros Ramazzotti på Metro. Kvart over tolv hvert øyeblikk, jeg Lars, hyggelig at du hører på. En ny studie viser at bare seks minutter med lesing om dagen kan, hør nå, redusere stress, gjøre oss mer empatiske og få oss til å føle oss mindre ensomme, ja. Og det kan være ekstra bra når vi blir eldre. Eldre som leser regelmessig ser ut til å ha lavere risiko for demens og langsommere svekkelse av hukommelse og andre mentale ferdigheter, uavhengig av hvor mye utdanning de har. Det handler om å være old school og rett og slett lese. Og nå skal vi telle. Skal vi telle til fire da, eller?

0: det er en tårvåt låt fra Clapton, dette Tears in Heaven, etter Neam Some Say og Peter Cetera. Ja, som han var jo ikke helt alene, Peter Cetera. Amy Grant, The Next Time I Fall. Klokka halv ett. Det blir Elton John og Blue, og så si meg en ting, har du hørt om Ghost Posting? Ja, jeg skal fortelle deg hva det straks.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabatteftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

John som ble med Blue, som laget en cover av sangen hans. Sorry seems to be the hardest word på Metro. Litt over halv ett. God søndag ettermiddag. Jo, det fungerer på denne måten. Du legger ut bilder på Instagram, men arkiverer dem med en gang. Noen dager senere legger du dem tilbake på profilen. Bildene blir synlige der, men dukker ikke nødvendigvis opp i feeden til følgerne dine. Trenden kalles ghost posting, og altså en måte å poste på Instagram uten å rope se på meg» til alle følgerne dine. Jeg skal være så ærlig at det jeg snakket om nå, forsto jeg ingenting av. Og det gjør heldigvis ingen verdens ting. Dette er den største og første hitten The Commodores fikk etter at Lionel Richie hadde sagt takk for seg og gikk solo. Dette er en hyllest, dette er Night Shift på Metro.

0: Palm, Heart and Soul etter Victor Lexelos Vag og Gabrielle Out of Reach. Fin spredning, god ettermiddag. Jeg Lars, og her noen tøysete fakta som kan være morsomme å vite. For eksempel 6% av de spurte innrømmer at de tar en liten powernap flere ganger om dagen. 6%, ja, ja. Og cirka 10% av oss har det siste året tatt en jobbsamtale mens vi har sittet på do i arbeidstiden. Det jo kjempegøy. Ifølge en juleundersøkelse sier nesten alle, eller cirka 85% av foreldrene, at det ikke føles som en ordentlig jul før de har kjøpt batterier. Veldig lurt å kjøpe batterier. Så man har det klart på julaften. Ellers kan det bli skikkelig skuffende for enkelte. 7% av bilførere sier at de lar være å bruke blinklys fordi det gjør kjøringen mer spennende. Kan vi bare her og nå være enige om at det må vi slutte med? Vi må blinke hver gang. Amy Winehouse, Mark Ronson og No Doubt med Don't Speak. Og så er det nyheter, og så er det Trond Harald. Ha det!
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag, går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til i går. Letingen pågikk i hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Takk til Lars og Metro Morgen. Du på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Jeg har funnet fram Rihanna, Take a Bow, A1, Like a Rose og Shack Attack, Down on the Street klar om få minutter. Vi skal begynne med en Eurovision-vinner. Han heter Johnny Logan og han sang Hold Me.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Ordinary fra TikTok-fenomenet Alex Warren på Radio Metro, ditt første valg for god og variert musikk. Benson Boone, Ghost Town, Jahn Teigen, Drøm ditt liv etter Shack Attack, Down on the

0: Danmarkseksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Vi skal til Danmarkseksperten og til influencer Kine Vinje. Velkommen tilbake.
2: Ja, tusen takk.
1: Du, i dag så skal du ta oss med til et sted mange nordmenn, inkludert meg, har et forhold til.
2: Ja, det Legoland-området du tenker på, kanskje? Billund?
1: Og dit det lett å komme, da.
2: Det det absolutt. Altså 55 minutter med fly fra Oslo, så du nesten inne i Legoland. Hele familien storkoste seg på tur. Vi jo to barn og to voksne, og Legoland sto høyt på ønskelisten til min lille gutt, Vilmer.
1: Og dette her jo da i Billund-området, som jo har så mye, mye mer også. Lego House også jo veldig kjent og populært.
2: Absolutt. Der må jeg få trekke fram denne restauranten. Hvis du skal til Lego House, så må du ikke gå glipp av restauranten. Altså der bestiller du mat med Lego-klosser, dytter de inn i en maskin, og så kan du følge maten din mens den blir lagd. Og når den ferdig, så det noen roboter som på en måte sender den ut til deg. Kjempegod mat og en veldig gøy opplevelse.
1: Og det mye artige opplevelser i Billund generelt sett, eller hva, Kine?
2: Du, det det. Så når du har vært inne i Legoland noen dager, så det deilig å komme seg litt ut i naturen også. Og da anbefaler jeg Wow Park, eller Wow Park. Som, altså, du kan klatre i trær, du kan svinge deg rundt, og du kan gå i labyrinter og til og med gå deg vill. Et kjempemorsomt sted. Stor plass, deilig natur.
1: Og det fine muligheter for å oppleve dyr også?
2: Det det. Givskudd Zoo vil jeg jo anbefale. Da kan du faktisk kjøre din egen bil gjennom parken. Du kjører altså forbi giraffene, løvene, og du har også muligheten til å gå ut av bilen og tusle sammen med apene. Altså det var en opplevelse man må få med seg.
1: Og så vet jeg det at bare, ja, så å si bokstavlig talt et steinkast fra Legoland, så ligger jo La Lande også.
2: Det riktig. Et fantastisk sted som både også har dyr, men det finnes badeland, bowling. Det jo egentlig som å komme inn en helt egen verden når du tråkker inn i La Lande. Så oppsummert, Billund-området har massevis med muligheter, både for store og små.
0: Danmarkseksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Dinlyd.no Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. September er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder i TV 2. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Er du klar for enda mer god og variert musikk, så du på rett sted. Dette Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. God søndag, jeg heter Trond Harald og med deg alle søndager her, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Om få minutter, James Blunt, men aller først Martika. Her Toy Soldiers. Med

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Det var Double, The Captain of Her Heart på Radio Metro. Olivia, din har du også fått, Man I Need. Og Bryan Adams synger Do I Have to Say the Words etter Shawn Mendes og Camila Cabello, Senorita på Metro, stasjon for mer variert musikk.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Bruno Mars på Radio Metro. Det var It Will Rain denne søndags ettermiddagen. Klokka, den nærmer seg 3:10. Emilia fikk du for litt siden forresten med Big Big World. Det snart nyheter enn også når klokka blir 3. Og før det så kommer både Take That og Wilson Phillips og Whitney Houston her. How Will I Know?

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Radio Metro.
1: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det er store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Velkommen tilbake, god søndag. Takk for at du hører på Metro. 2:03 klokka, og du fortsatt hjertelig til stede her på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Maria Mena, All This Time. Jeg skal gi deg Travis med Why Does It Always Rain On Me også. Etter Bad English, her When I See You Smile.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
3: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Ed Sheeran, Camera, fikk du på Radio Metro med mer variert musikk. God søndag. Sabrina Carpenter, det blir Taste. George Michael og Mary J. Blige også skal synge Ass om litt. Etter Don Henley, her han på Metro, The End of the Innocence.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Obsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
3: Nei, faen.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Billy Joel og My Life. God søndag og takk for at du hører på Metro. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Westlife på vei, det blir sammen med The Delta Goodrum I en gammel låt som heter All Out of Love. Det var Air Supply som hadde den originalt. Bette Midler, også før nyhetene klokka 4 med From a Distance.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne...
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på...
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Retro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det er store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det skikkelig stas at du bruker søndagen sammen med oss her på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald og med deg alle søndager og gir deg god og variert musikk sånn at helgen skal bli, om ikke best mulig, så i hvert fall at vi kan gjøre den litt bedre. Det må jo være målet. Vi skal fortsette med Donkey Boy etter Bangles. Her Eternal Flame.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels til vi tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels til på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Pretenders på Radio Metro. Don't get me wrong. God søndags ettermiddag. Du har hørt Taylor Swift og Phil Collins for litt siden også. Du har I vente Soul Asylum og Jason Mraz med Cold Calais. Lucky etter Try. Her Pink på Radio Metro.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Power Rock Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.

Bessie fra Lola Young på Radio Metro. Da klokka snart 5. Det på tide å si takk for i dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka 10. Det håper jeg du også Og du har en fortsatt fin søndag, så tar vi med oss Maroon 5 for nyhetene. This Love, Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Og Mark Almond her da. Something's Gotten Hold of My Heart. Adieu.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med Gartner-kvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder i TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Gutta, mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved STN.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Fra fredag 25. Til søndag 27. September er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområdet i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sa hun det? Ikke
5: heller.
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: En peis mye mer enn bare varme Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det.
1: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion. Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: gullrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gullrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem til I dag.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som var flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
4: Sånn.
3: Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Mamma?
1: Mm.
0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Din lyd.